نارنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نارنگ پروگرام میں پیش ہے حرف تابندہ۔ اس کے بعد پیش کریں گے بیداری کائنات سلسلے تحت زمین اور کائنات پر تقریر۔ تحریر ہوگی محمد منور الدین کی۔ پروگرام نارنگ میں شامل ہوگا گیت سریلے گاتا جا، میں کچھ سریلے گیت ہم آپ کو سنوائیں گے۔ پروگرام کے آخر میں پیش کریں گے پیام شب۔

0: سامعین نوائیے سنتے ہیں بیداری کائنات سلسلے تحت زمین اور کائنات عنوان پر تقریر تحریر ہے محمد منور الدین کی، آئیے سنیں۔
1: ہمارے اطراف کائنات یونیورس پھیلے ہوئے ہیں اور یہ ایک کائنات بے حساب کہکشانوں سے بنی ہے۔ ہر کہکشاں لاکھوں کروڑوں ستاروں کا مجمع ہوتی ہے۔ یہ ستارے گیاسوں سے بھرے مختلف جسامت کی خود سے منور فلکی اجزام ہیں۔ ان کے مقابلے میں سیارے پلانیٹس ایسے فلکی اجزام ہیں جو خود سے روشن نہیں ہوتے۔ سورج خود ایک معمولی سا ستارہ ہے، لیکن زمین سے اس کے تعلق کی بنا پر یہ زبردست

خود سے منور فلکی اجزام ہیں. ان کے مقابلے میں سیارے پلانٹس ایسے فلکی اجزام ہیں جو خود سے روشن نہیں ہوتے. سورج خود ایک معمولی سا ستارہ ہے, لیکن زمین سے اس کے تعلق کی بنا پر یہ زبردست اہمیت کا حامل ہے. ہماری زمین ایک سیارہ ہے, اور نظام شمسی کے دیگر سیاروں میں سورج سے فاصلے کے لحاظ سے یہ تیسرے مقام پر واقع ہے. سورج اور سیاروں کے درمیان وسیع خلا اسپیس حائل ہے. سورج اور زمین کے درمیان اوسط فاصلہ تقریباً 150 ملین کلومیٹر ہے. ساخت کے لحاظ سے زمین اندرونی اور بیرونی پرتوں پر مشتمل ہے. کرے فضا, ایٹموسفیئر, کرے آب, ہائیڈروسفیئر, کرے ہجر, لیٹوسفیئر زمین کی تین اہم پرتیں ہیں. کائنات, ہمارے اطراف کائنات موجود ہے. کائنات چھوٹے سے چھوٹے ذرات سے لے کر دیو خامت کی قسم کے مادے سے بنی ہے. زمین, سورج, چاند, ستارے, کہکشاں, نور, خلا وغیرہ سے مل کر یہ کائنات تشکیل پائی ہے. مختصر یہ کہ کائنات مادہ, توانائی اور خلا پر مشتمل ہے. آئیے یہ معلوم کریں کہ مادہ, میٹر اور توانائی, انرجی اور خلا اسپیس سے کیا مراد ہے. مادہ کیمیت ماس رکھتا ہے اور جگہ گھیرتا ہے. یہ مختلف حالتوں میں پایا جاتا ہے, یعنی ٹھوس, سالڈ, مایا, لکوڈ اور گیس. اس کے علاوہ مادے کی ایک اور حالت پلازما ہے, جس میں مادہ روان دار گیسی حالت میں پایا جاتا ہے. توانائی دراصل کام کرنے کی صلاحیت کا نام ہے, اور یہ مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہے, جیسے نور, حرارت یا برق وغیرہ. کائنات کی خالی جگہ جو کسی بھی قسم کے مادے سے پر نہیں ہوتی خلا کہلاتی ہے. کائنات کے مطالبے میں اجزاء فلکی کی ساخت, جسامت, ان کی مشمولات اور خلا میں ان کے مقام کا مطالبہ شامل ہوتے ہیں. سائنس کے اس شاخ کو فلکی کہتے ہیں. کہکشانیں, کہکشانیں کروڑوں ستاروں کا مجمع ہوتی ہے. کہکشانوں میں ستاروں کے علاوہ اڑتی ہوئی گیسز, دھواں اور ٹھوس اجزام جیسے سیارے, سیارچے وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں. ہماری اپنی کہکشاں, جس میں نظام شمس واقع ہے, دودھیا راستہ, دا ملک وے کہلاتی ہے. آئیے یہ معلوم کریں کہ ستارے, سیارے اور توآب کیا ہے. ستارے, اسٹارس, اپنے طور پر روشن فلکی اجزام ہیں. مثلا ہمارا سورج ایک ستارہ ہے. سیارے, پلانٹس, ایسے فلکی اجزام ہوتے ہیں جو خود سے روشن نہیں ہوتے, اور یہ ستاروں کے اطراف گردش کرتے رہتے ہیں. مثلا ہماری زمین ایک سیارہ ہے جو سورج کے گردش کرتی ہے. توآب, سیٹلائٹس, چاند بھی سیاروں کی طرح غیر روشن فلکی اجزام ہے جو سیاروں کے اطراف گردش کرتے ہیں. مثال کے طور پر چاند ہماری زمین کے اطراف گردش کرتا ہے. چاند بظاہر روشن دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ سورج روشنی کے منعکس کرتا ہے, لیکن وہ از خود روشن نہیں. کہکشانوں میں ستارے یکساں فاصلوں پر نہیں پائے جاتے. کہیں کہیں وہ کہکشاں کے مرکز حصے میں مجتمع دکھائی دیتے ہیں, تو کہیں وہ کہکشاں کی سرحدی حصوں میں بکھرے نظر آتے ہیں. کہکشانیں مختلف حجم اور حیت رکھتے ہیں. کہکشانوں کی تین اہم قسمیں ہیں, مرغلہ نما, اسپیریل, بیضوی, ایلٹیپیکل اور بے قاعدہ, ارریگولر. بعض کہکشانوں میں گیس اور گرد و غبار کے محیب بادل بھی پائے جاتے ہیں, جن کو نیبولا کہا جاتا ہے. کہکشانوں میں چمکتے ستاروں کے جھڑمٹ کچھ اس انداز میں بکھرے ہوتے ہیں کہ وہ آسمان پر مخصوص اشکال بناتے نظر آتے ہیں. ستاروں کے ایسے جھرمٹوں کو تارا منڈل یا مجمع نجوم کہتے ہیں. ہماری کہکشاں دودھیا راستہ میں ایسے جھرمٹوں کو صدیوں سے آسمان میں نظر آنے والے دبے اکبر, ڈپرس, سلیبی, کراسس, مربوغہ, اسکوائرس اور دائرے وغیرہ کی صورت میں دکھائی جاتا ہے. روایتی طور پر آسمان پر ان منور شکلوں کو جانوروں اور دیگر اشیاء سے ان کی مشاہبت کی بنا پر رت ریچھ اور اژدہا یا وغیرہ بھی کہا جاتا ہے. کسی مجمع نجوم میں ستارے بظاہر ایک دوسرے سے قریب نظر آتے ہیں, جبکہ حقیقت میں ان ستاروں کے درمیان زبردست خلائی فاصلہ ہوتے ہیں. جس کہکشاں میں نظام شمس موجود ہے اس کو دودھیا راستہ کہتے ہیں. یہ کہکشاں مرغلہ نما ہے. کہکشانوں کی جسامت کو ناپنے کے لیے جس فلکیاتی اکائی کا استعمال کیا جاتا ہے اسے نوری سال, لائٹ ایئر کہتے ہیں. ایک سال کے عرصے میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اس کو ایک نوری سال, لائٹ ایئر کہتے ہیں. روشنی

روشنی کی رفتار تقریباً 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ رفتار وہ فاصلہ ہے جو وقت کی اکائی یعنی ایک سیکنڈ میں طے کیا جاتا ہے۔ روشنی ایک سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے، یعنی ایک منٹ میں روشنی 3,00,060 کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس طرح روشنی ایک گھنٹے میں 3,00,060 کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے، اور ایک دن میں 3,00,060,060,024 کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ لہٰذا ایک سال میں روشنی درجہ ذیل فاصلہ طے کرتی ہے، جس کو نوری سال کہتے ہیں۔ 3,00,060,024,365 کلومیٹر۔ دودھیا راستہ، وہ کہکشاں جس میں ہمارا نظام شمس واقع ہے اور جس میں زمین میں ایک سیارے کے طور پر شامل ہے، دودھیا راستہ ملک وے کہلاتی ہے۔ یہ کہکشاں تاریکی رات میں آسمان پر ایک سفید منور پٹی کی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ ماہرین فلکیات کے لیے خود ہمارے اس کہکشاں کے بارے میں صحیح طور پر جاننا خاصا مشکل ہے، کیونکہ ان کے لیے اس نظام کے اندر موجود رہتے ہوئے ٹھیک مشاہدہ کرنا آسان نہیں۔ مناسب حالت میں اور اندھیری رات میں جبکہ مطلع صاف ہو، دودھیا راستہ آسمان پر ایک بڑا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ اس کی روشنی میں کروڑوں ستاروں کی روشنی شامل ہوتی ہے، لیکن اس میں ہر ستارے کی روشنی اس قدر مدھم ہوتی ہے کہ اس کو سادہ آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ دودھیا راستہ خرسا ڈسک کی شکل میں ایسی کہکشاں ہیں جس کو خطر تقریباً 1,00,000 نوری سال سے اس دودھیا راستے کی حیات ایک پتلے مہذب عدسہ کی سی ہے، جس کے درمیان ابھار کی عظیم ترین موٹائی تقریباً 10,000 نوری سال ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نظام شمسی گویا اس کہکشاں کے استوائی علاقے میں اندر کی جانب واقع ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری یہ کہکشاں گھڑی کی سوئیوں کی سمت میں گھوم رہی ہے۔ نظام شمسی، کائنات میں نظام شمس ہمارا مسکن ہے۔ اس میں چھوٹی اشیاء سے لے کر بڑے کرے شامل ہیں۔ نظام شمسی 9 بڑے سیاروں پر مشتمل ہے، جن کے نام ہیں اتارو، زہرا، زمین، مرخ، مشتری، زحل، یورنس، نیچون اور پلوٹو۔ ان کے علاوہ اس میں 51 ایسے تواب چاند مونس بھی شامل ہیں جن کا اب تک پتہ لگایا جا چکا ہے۔ سیارے ایسے فلکی اجسام ہیں جو بجائے خود ایک چھوٹے پیمانے پر نظام شمس کے منظر پیش کرتے ہیں، نظام شمس میں موجود سیاروں کو سورج سے ان کے فاصلے کی بنیاد پر 2 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سورج سے قریب واقع 2 سیاروں اتارد اور زہرا کو ایک گروہ، اور سورج سے زیادہ فاصلہ رکھنے والے سیارے جو مرخ اور اس کے بعد واقع ہیں، ان کو دوسرے گروہ میں بانٹا گیا ہے، جن کو ترتیب دار اندرونی اور بیرونی سیارے کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے سورج سے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، ان سیاروں کی گردش رفتار گھٹتی جاتی ہے۔ وہ راستہ جن پر سیارے سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں، مدار آربٹ کہلاتا ہے۔ عام طور پر یہ راستے مدوری ہوتے ہیں، سوائے سیارے اتارد اور پلوٹو کے جن کے مدار بیضوی ہے۔ ستاروں میں ہمارے سورج کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ایسے بے شمار ستارے ہماری کہکشاں دودھیا راستے میں موجود ہیں۔ مگر سورج ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جس سیارے پر ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، وہ زمین ہے، اور یہ زمین سورج کے اطراف گردش کر رہی ہے۔ سورج زمین کے لیے روشنی اور حرارت فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے زمین قابل رہائش ہو گئی ہے۔ سورج آسمان پر سب سے زیادہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اس کا خطر تقریباً 1.4 ملین کلومیٹر ہے، اور زمین سے اس کا فاصلہ 150 ملین کلومیٹر ہے۔ اس کی اوسط کثافت 1.4 گرام فی مواقب فٹ ہے۔ اس کی سطح کا درجہ حرارت تقریباً 6,000 درجے سیلسیس یعنی 10,000 درجے فارنہیٹ سے زیادہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سطح زمین کو ہم جن معنی میں استعمال کرتے ہیں، ان معنی میں سورج کی کوئی سطح ہی نہیں ہے۔ تاہم سورج کا دکھائی دینے والا حصہ جو انتہائی گرم ہے اور گیسوں پر مشتمل ہے، سطح سورج
کرے زیائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔

یہ شمسی فضا سے گھیرا ہوا ہے۔ کرے زیائی شمسی دانوں، یہ دانے ابلتے ہوئے پانی پر بلبلوں کے مانند ہوتے ہیں۔ بعض اوقات نامعلوم وجوہات کی بنا پر سورج کا ایک چھوٹا سا علاقہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جس سے وہ علاقہ سیاہ نظر آنے لگتا ہے۔ ایسے سیاہ حصوں کو شمسی دھبے سن اسپاٹس کہا جاتا ہے۔ سورج کے بعد شمسی دھبے ہماری زمین کی جسامت سے بھی کئی گنا بڑے پائے گئے ہیں۔ اگرچہ سورج کی یہ علاقے نسبتاً ٹھنڈے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کا درجہ حرارت 3,000 تا 33,500 درجے سیلسیس کے درمیان ہوتا ہے۔ زمین نظام شمس کی 9 سیاروں میں ہماری لیے جو سیارہ زیادہ اہم ہے وہ ہے زمین، جس پر ہم رہتے بستے ہیں۔ نظام شمس کے تمام سیاروں میں سورج سے قریب کی لحاظ سے زمین تیسرے مقام پر واقع ہے۔ سورج سے اس کا فاصلہ تقریباً 150 ملین کلومیٹر ہے۔ زمین کی بنسبت سیارہ عطارد اور سیارہ زہرہ سورج سے زیادہ قریب ہے۔ وہ علم جو زمین کی ساخت اور اس سے متعلق تمام تفصیلات کا احاطہ کرتا ہے، ارضیات جی کہلاتا ہے۔ زمین سورج ہی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کی عمر تقریباً 4.5 ارب سال ہے۔ اس دوران زمین پر جو طبعی اور کیمیائی تغیرات رونما ہوئے ہیں وہ اس کے ارتقاء کا حصہ ہے۔ ان تغیرات کے نتیجے میں زمین پر وہ سازگار ماحول پیدا ہوا ہے جو زندگی اور انسانی تہذیب کے پھیلاؤ کے لیے ضروری تھا۔ زمین اپنے طویل تاریخ کے دوران مرحلے در مرحلے مختلف پرتوں پر مشتمل ایک ساخت اختیار کر چکی ہے، جو کہ کرۂ فضا، ایٹموسفیئر، کرۂ آب، ہائیڈروسفیئر اور کرۂ جر، لیٹوسفیئر پر مشتمل ہے۔ کرۂ فضا، زمین کے اطراف جو ہوا کا غلاف موجود ہے اس کو کرۂ فضا ایٹموسفیئر کہتے ہیں۔ ہوا کا یہ غلاف سطح زمین کے اوپر تقریباً 1,000 کلومیٹر تک موجود ہے، جس کے آگے خلا ہے۔ یہ کوئی 17 گیسوں کا آمیزہ ہے، جس میں نائٹروجن کی مقدار 78.08% اور آکسیجن کی مقدار 20.9% ہے۔ آرگون اور کاربن ڈائی آکسائڈ 1-1% سے بھی کم پائے جاتے ہیں۔ ماں باقی 13 گیسیں جو فضا میں موجود ہیں وہ شائبوں کی صورت میں بالکل کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ بلندی میں اضافے کے ساتھ ساتھ فضا کا درجہ حرارت اور کثافت بدلتے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف بلندیوں پر مختلف فضائی حالات پائے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کرۂ فضا بھی مختلف قسموں کی پرتوں پر مشتمل ہے۔ سطح زمین سے قریب ترین فضا کی پرت کو فضا کا کرہ اول ٹراسپیئر کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 12 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے۔ کرۂ اول ہی میں زمین کے موسم بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں۔ یہ پرت سورج سے آنے والی شعاؤں سے بڑی بھاری مقدار میں حرارت حاصل کرتی ہے۔ فضا کے اس کرۂ اول کے بعد کی پرت کو فضائی کرہ قائمہ کہا جاتا ہے۔ یہ پرت 12 کلومیٹر کی بلندی سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً 45 کلومیٹر کی بلندی تک پائی جاتی ہے۔ اس پرت کا اوپری حصہ گرم ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ گرمی اس کی بالائی پرت یعنی اوزون کی پرت سے اس تک پہنچتی ہے۔ اوزون ایک گیس ہے جس کے ہر سالمے میں آکسیجن کی 3 جوہر ایٹموس ہوتے ہیں۔ فضا کے کرۂ قائمہ کے بالائی حصے میں 35 کلومیٹر کی بلندی پر پائے جانے والے اوزون کی پرت زمین کے لیے ایک زبردست تحفظی غلاف فراہم کرتی ہے۔ یہ پرت سورج سے آنے والی ہلاکت خیز بالائی منفوشی الٹرا ویلیٹ شعاؤں کو جذب کر لیتی ہے اور کرۂ ارض پر نباتات اور حیوانات کے لیے ایک ڈھال بن جاتی ہے۔ فضا کے کرۂ قائمہ کے اوپر پائے جانے والی فضائی پرت کو درمیانی پرت کہا جاتا ہے۔ یہ پرت سطح زمین سے 45 تا 80 کلومیٹر کی بلندی پر پائی جاتی ہے۔ اس پرت میں فضا کا درجہ حرارت گر جاتا ہے۔ فضا کے اس پرت میں سے آواز نہیں گزر سکتی۔ دراصل یہ زیر کرۂ فضا کا اوپری حصہ ہوتی ہے، جہاں سے زمین کی گولائی کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ 80 کلومیٹر کی بلندی سے اوپر کی جانب فضا کا کرہ ٹرموسفیئر شروع ہوتا ہے اور یہ 400 کلومیٹر کی بلندی تک پایا جاتا ہے، جس میں درجہ حرارت ایک بار پھر بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو کرۂ ہارا کہا جاتا ہے۔ یہ پرت دیگر فضا پر پرتوں سے کئی لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔